Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyom no so. Dia be be na ekọ. Funny stories and feelings in na. Esu mi sadiso. Me siama. Nemu me kan chio bia wo. Be ko concert dia ye mia. Je se bibia.